0: Babe Sabrina, gipangantig yun to na ko nga manguyab og taghan. Kay naglagot ko sa akong kaugalingon. Aron basab nga, dili na ko ingnon nga walay buot ug lagi matrain sab ko. Kay ako mismo, nakabantay naman sab ko, babe. Nausahay, mawalay buot. Ug usahay, matanga. Ug unya, mao kini ang sunod nga nahitabo sa akong storya.
1: Onya, maayo na nimo.
2: Kuan.
1: Nagdoble-doble ka og kuyab. Hosto na sa usa ka babay?
2: Ang bi. Ag sige mamug ingon ako nga way buot. Mao, nagdoble-doble na lang kog kuyab.
1: Og sakto ka ba sa imong ibuhat? Ha? Chacha?
2: Kuan ma.
1: Basig sakitan ka lang unya sa umaabot. Kinahanglan nga usal gud ang imong uyab. Ayaw pagbinuang diha. Og niapay. Maikay ka sa. Nagduha ka og uyab. May manog ka mao ka muda. Mura bigit ka, correct. Wa ka magani buot. Onya, mag-iningon ana pa ka. Hoy! Pagtarong sa imong kinabuhi!
2: Ma...

0: Sakto gud ang imong mamatay. Unsa na akong gisulti nimo? Naari gud nimo ang imong kausaban. Ikaw ra gud ang makausab nimo day, og dili ang pagilis-ilis nimo og uyab. Di man kang gud mamina og tambag gud. Palapusan na gud nimo sa imong dunggan ang among gisulti nimo.
1: Luta.

Babe Sabrina, wala madayon og lugos ko ni Noy Lando. Tungod kay nakadagan man ko. Ug ang maong hitabo, ako lang gitago. Duha ka tuig na ang nakalabay. Babe Sabrina, ang ako mga pangutana, maokini. Pwede pa ba na ako mareklamo si Noy Lando bisan og duha ka tuig na ang nakalabay? Magsige man gud og balik-balik sa akong huna-huna ang iyang gibuhat nako. Asa man kumuduol nga ahensya sa gobyerno. Hangtod karon babe. Ingnon lang gihapon ko nga walay buot. Unsa man gyud ang akong buhaton? Aron mahingpit na gyud kong tao. Palihog, tambagi ko ninyo. Cha-cha.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyuay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa rapormon isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang tingog sa rapormon ang tingog nga mohatag og pasidaan mohatag og katin-awan mudanag sa imong dalan ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingog sa reforma
2: ang tingog sa reforma
1: ug karon ania ang inyong alagad.

Well, ang balaang kasulatan, nagtudlo ka na to, igala, nga dili ni mo kabalak-an ang ugma tungod kay ang ugma adunay kaugalingon niyang kadautan. Sapat na karon kung sa Tagalog pa, igo na ang presente nga panahon og ugma lahi na usab mga kaigsuonan. Okay, so nini nga tak na tupod nga ipaabot siyempre ang ato ang mga pagpasalamat labi na gyud sa nagdumala nini nga mao nga istasyon. Labi na gyud sa CEO Doc Remilito Oy sa paghatag kanato og kahigayunan nga makahimo kita sa paggamit niini nga mao nga programa sa pagpalapnag sa pulong sa paglaom ngadto sa mga nawad-an og paglaom, nakulangan og pagtuo, nakulangan og pagsalig ngadto sa labong makagagahom. Labi na gyud sa Vice President no kang Madam Olivine Oy sa Yeast Health Group of Company mga kaigsunan. Ato nga ipanginaot ato pong iampo sa labaw makagahom nga pinaagi sa iyang nga panalangin more blessings to come para nga magamit pa sa pag suporta sa iyang nga buhat o pagserbisyo nga na sa katauhan nga nanginhanglan sa ilang nga serbisyo mga kaigsunan tungod kay sa to nga panahon karon in real talk ta dili ta makalakaw kung wala tay kwarta. Dili ta makamove kung walay kwarta nga burag pangsungdod ba, burag panggasolina. No? Watay kwarta, watay enough money mga kaigsunan or financial support para nga musuporta sa ato mismo nga kaugalingon. Muna nga sa matag karon unya, even now and then mga kaigsunan, dangops Ginoo, pangayo o guidance, pangayo og mga timailhan, mga ilhanan, pangayo og mga counseling o mga pagtambag, no? Para nga mahimong tawhay nga bisan tuod pobre ta. Unsa di word alang pobre? Dili bot pasabot nga nang walang wala gyud. Bot pasabot baka nang giingon sa uban bitaw nga pobreng hamugaway. So muna nga, bisag pumprita mga kaigsunan, wala ta ng mga butang nga naa sa uban, pero hamugaway man, no? Wala sakit, namangay problema, tawanan lang ang problema, pasag din ang problema, may mamublima sa imuha mga kaigsunan. Okay, so before ta mag-isgot sa mga words of wisdom or words of encouragement nini nga taknaa mga kaigsunan, tuguti ko ninyo sa pag-imbitangan ha kaninyo, muduol ta nga to sa to ang labaw makagahom, pinaagi sa ato ang mga pag-ampo. Dalaygon og silimbaho na mong Diyos, tagiya og tuboran sa among mga hinulamang kinabuhi. Kanimo Ginoo, nagaduol kami nga ha kanimo, dala ang among mga pagpasalamat, labi na gyud sa grasya, kusog ug kinabuhi nga mo ang nabatnan karon. Salamat Ginoo sa imong paglikay kanamo sa mga disgrasya katalagman. Paglikay kanamo og pagluwas sa mga nagkalain-laing matang sa balatian. Salamat sa imong nga pagtagbo sa mga matag usa ka inadlaw nga mga panginahanglan sa material, sa physical labi na gyud sa espirituhanong butang. Ginoo, hinaot nga ikaw magapanalangin ni ining istasyon, labi na gyud ni ining nga mga programa karon. Gamita kini ingon nga ehemplo sa pagpahinumdom sa mga kaigsunan nga nagapaminaw, sa pagdasig sa mga nawadaan og paglaom, sa pagtudlo sa mga kaigsunan nga wala pa nasayod sa kamatuoran. Hinaot Ginoo nga ikaw mag-bless niini nga mao nga programa, labi na gyud sa mga staff, technician, managers and CEO og labi na gyud sa mga nagapaminaw og niadtong dunay balatian. Hinaot nga ikaw magahikap kanila magaayo aron sila makahimos pagbalik sa pagpangalagad nga naa kanimo. Pasayloon mo lamang kami sa among mga sala og kinitanan mo nga tugyan pinagi lamang sa ngalan gahom ni Jesus. Amen. Okay, so mga kaigsunan, direkta or largo ta sa ato ang pagtuon. Oh, before that day no. Agto sa data. Minaw sa data og minsay sa awit naguluhan kinig ang tanging alay ko.

Dalagyon kayang Ginoo mga kaigsunan sa mao nga minsay sa awit, no? Ambot lang gaha kung ikaw mo ay pangutan-on karon. Unsa gaha nga tuang, no? Unsa gaha nga tuang ikadalit? Kanang minsay sa awit ba nga ang tanging alay ko sa iyo aking ama. Igalayigsoon nga ikaw nagapaminaw karon kung sa imuhang obserbasyon o sa imuhang pamalansi kung ikaw mo'y pangutan-on. Unsa gaha ang imuhang ika-offer nga dos Ginoo. Kaya kung magisgot ka o bahandi, kung basahon ni mong Salmo 50, iyam na sa Ginoo. Silver, gold, kung mo-offer po kasaya o mga kahayupan, iyaman po na. Yuta, samot na. No? Kaya siyang nagbuhat sa langit o sa yuta. Now, usa ni siya sa mga pangutana nga ikaw mismo ang makatubag. Gani, kung magto ka sa Jeremias, gipangayo sa nasulat dito nga, "My son, give me thine heart." So, but ipasabot, dili bahandi, dili financial, dili yuta, bisan ganig imong anak, dili. Kundili, katong atong gisgutan kagabi eh, nga ihatag nimo sa Ginoo ang imong gugma ngadto sa iyaha. Sa bugos mong kasing-kasing, sa bugos mong kalag, sa bugos mong huna-huna. So muna, ang ato ang hisgutan, mga kaigsunan and connection sa ato ang gisgutan kagabi eh, para ato pod nga mahinahinay o maanam-anam pag-ayo o sabot kining usa ka suhito nga pagtulon-an nga naghisgot mahitungod sa kasuguan sa Ginoo. Kagabi, ato nga gihisgutan, gamay recap lang, nga ang napulo kasugo nabahin siya sa duha o gani gipasabot na to kagabi nga higugmaon nimo ang Ginoo or imuhang katungdanan nga to sa Ginoo o may ngunusap katungdanan nimo sa imuhang isig kataw. Karon, atong ungkaton ang maog gihapon nga pagtulunan mga kaigsunan pero moagi ta sa pika side. Usa sa mga nadungog nato nga mga pagtulunan is ang pag-anhin ni Ginoong Hesus Kristo di babaw ni ini nga kalibutan. Usa sa iyang mga purpose is pagwala sa kasuguan. Which is usa ni siya ka klaro nga contradiction or contradiction ni siya ngadto sa nasulat sa balaang kasulatan. Labi na gyud kung basahon nimo ang Mateo kapitulo 5 bersikulo 17. No? Ang claim nga gibungkag ni Kristo ang kasuguan tungod lagi sa record po na siya sa Mateo kapitulo 12 nga si Ginoong Hesus Kristo giisyuhan sa mga iskribag parisyo nga gilapas niya ang adlaw nga ipapahulay, which is the fourth commandment, ang adlaw nga ipapahulay. Remember the Sabbath day to keep it holy. Ug kana mo ay wala kaayo na sabtan sa iyaha mga audience, sa iyaha nga mga listener tungod kay sa ilahang naibaluan dili maayo, dili lagi pwede manambal og masakiton sa adlaw nga ipapahulay. Pero gipasundayag ni Ginoong Hesus Kristo kung unsa ang maayo or unsa ang pwedeng buhaton, labi na gyud kung adlaw nga ipapahulay ang imong isgutan. Karon, balik ta sa usa ka pagtulon-an nga gilapas ni Ginoong Hesus Kristo or iyang gibungkag ang kasuguan. Sa ako lang gikaingundaan kaganyan mga kaigsunan, usa ni siya ka direct nga mi contradict sa sulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 hangtod na sa 18. Na, muna nga kung ikaw unsa gaha, no, kung ikaw may pangutan-on ni mga orasa, unsa gaha ang imuhang ikaingon? Na unsa pod gaha ang imo mga opinion, unsa imo mga suggestion or unsa imo mga panlantaw interpretation mahitungod aning ato ang gihisgutan karon. Now, atong testingan sa pagbasa ang nasulat sa Mateo kapitulo 5 bersikulo 17 mga kaigsuonan. Ang kini nga pulong is mismo si Ginoong Hesus Kristo moy militok ani. No? Usbon ako, kini nga pulong mga kaigsuonan mismo
si Ginoong Hesukristo mibungat ani. Usa iyang giingon, dili kamo magunahon na nga ako mianhi sa pagbungkag sa kasuguan kun sa mga manalagna. No, wala ako muanhi alang sa pagbungkag kun dili aron sa pagtuman. Okay? Dini sa tapos ta kadali. Sa to alang sa tuang kasayuran usa sa mga katuyuan sa pag-ani ni Ginoong Hesukristo ibabaw nini nga kalibutan is paghatag og tino, klaro og insakto nga pamaagi sa pagsunod og pagtuman sa balaod sa Ginoo. O gani, usa sa iyang pinakaunang nga statement sa maong bersikulo, ayaw daw, dili daw kita magunahon na nga mianhi siya sa pagbungkag sa kasuguan. Una, ikaduha sa mga manalagna. Kay sumala pa niya, wala daw siya mianhi alang sa pagbungkag, kundili aron sa pagtuman. Sa 18, kaysa pagkamato, nagaingon ako kaninyo nga hangtod nga mahanaw ang langit ug yuta, walay pagkasayloan sa kasuguan bisan usa ka kudlit, bisan usa ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman. Take note mga kaigsoonan, inighangad nimo karon, inoon ngit-ngit man. Inighangad nimo makita pag ang imong langit lantawa hinumdumi ang giingon sa Ginoo. Nga mas mahanaw pa man ang langit ug ang yuta kaysa walay pagasayloan sa kasuguan bisan usak kakudlit, bisan usak katulpok. Kung sa tua, wala na nepulos, oy, katuldok na god, pwede ganita di magtuldok no, sa tuang sentence. Wala na kay kamakama, diritso-diritso na gani ang imuhang pagsulat. Pero, gitagaan ni siya og dako kaayong nga bili nga to ni Ginoong Hesukristo. O gigamit niya kini ingon nga ilustrasyon nga mahano pamanggani ang langit ug ang yuta og walay pagasayloan bisag kudlit ni tulpok. Usbon na ko ha, bisan kudlit, bisan usak ka tulpok hangtod nga ang tanan matuman sa hingpit. Disclaimer lang mga kaigsunan, kini pagpasabot lang nga kita wala ta nagtudlo nga pinagi sa pagtuman nimo sa balaod sa Ginoo mo nay basihan para ikaw luwason. Kun dili, pinagi pud sa imong pagsupak sa balaod sa Ginoo mao pud na siya'y istandarte o basihan sa Ginoo nga ikaw paga hukman. Kay kung moagto pud ka sa balay hukmanan mao man nay gamiton sa Ginoo nga oy dinhi ka nakalapas. Kapatay ka o hukman pud ka pinagi sa pinasikad sa kung unsang nasulat sa balaod. Kung walay balaod, ay simpre, klaro kayo nga wala gyoy kay nalapas. Bura gubitaw diya sa highway, nga parking ka bisag asang, pagway nakabutang nga signboard nga no parking out anytime, anywhere. No? Pwede kang parking. Pero nakabutang nga ni din ha ang usa ka signage. Anha din ha sa may Uyanggurin, daghan kayong signage din ha. Butang na din ha nga no parking niya, testing ng parking. Siyempre, ticket na yung kalargo. Unya, obligan yung kang muhatag sa imuhang penalty. Bayad yung kanto City Hall. So, ina na kasimple mga kaigsunan nga angay na ko nga ipasabot sa inyo ha. Or, nakasabot naman ta, ato lang ipahinumdom nga si Ginoong Hesukristo is pinakasimple nga statement nga iyang gihatag sumala pa sa sulat sa Matthew Kapitulo 17-18. Labi na gyud sa ato ang mga listeners din sa may patag no or din sa may kampo ono. Shout out nimo kang Toing Soon, Brother GC Kasantaw, may gabi ug may pagpaminaw kanimo din ha. Sa mga lectioner atong gisgutan karon nga usa ka sayop nga deklarasyon nga motudlo ta nga dili na binding ang balaod sa Ginoo sa ato ang panahon karon. Dili na sa existence ato ang panahon karon. O gani, usa ka butang nga buhi nga pagpamatuod nga ang balaod sa Ginoo mao pud gigamit ingon nga batakang balaod sa ato ang panggobyerno karon. Unsa man ang mga gipang trial karon? No? Usa sa mga estandarte
or basihan nga gigamit nila is pag mangawat ka sa kabad ng bayan, no? Pag mangurap ka, na kay kaso nga Flander, dawat kag mga suhol, siyempre ang balaod mugukod sa imuha. No? Bantay na to mga kaigsunan, kay ang napulo kasugo sa akong ikaingon gabi, gitawag na siya law of protection. Karon ikaduha niya ana is law of freedom. No? Kung sunod ka, gawas nun ka. No? Gawas nun ka sa imuha nga kinabuhi. Inigawas ni mo sa balay, di ka burag kawatan. Inigsulod ni mo, burag di po ka kawatan. Bantay mo ng kawatan. Nga muglingi-lingi daan, ayha mo gawas. Kay basig na ay nagtanaw, no? Basig na ay nag robing-robing, nagpahipi na. No? Basig na ay nag hupo-hupo din ha. Muna nga, dili malinaw ng imong kinabuhi, mga kigsun. Kung wala kay balaod nga gisunod. Kay ang balaod is a law or ang Ginoo is God of order. But ipasabot gusto niya nga hanay. Testing dia sa may bangkal na ay traffic light din ha. Pag walay traffic light mga kaigsonan, dili ma-organize ang dagan sa tropiko, no, sa traffic. And then ala iya-iyahay na lagpalusot, iya-iyahay na lagdiskarte. Gubot pag lukot kung ang uban mo'y pasultion. Pero pag dunay law and order or rules and regulation mga kaigsonan, din makita nimo ang hanay, hapsay, kay kuan man kanang imo ako man. Pag human sa imo, aw ako na pod. Or imo ako ila. Kay basig na intersection ba no? Musulod kag ikaw una, mo left turn, mo left right na nuliko ka sa right di ay no. So mo na nga ang Ginoo mga kaigsonan, subay pa sa tuwa nga gisaysay is the God of order. Gusto niya nga hanay. But ako ipasabot mga kaigsunan, kita or kami, wala may nagtudlo nga pinagi sa pagtuma na tos na pulo ko sugo, muna'y basihan nga kita luwason. No, maluwas ta, pinagi kang Ginoong Hesukristo, bugtong ngalan nga nasulat, no, or bugtong ngalan nga gihatag, ibabaw sa langit. Ang ngalan ni Ginoong Hesukristo nga mo'y makaluwas kanimo. Karon, sadyang kita or ikaw luwasonon, maluwas ta pinaagi sa pagsunod o pagtuman sa kung unsa ang gisulti ni Ginoong Hesukristo. Dili lang kutob sa ngalan. Dili lang kutob kung pag-ingon niya nga, Ginoo, sa may akong buhaton, aron mabuhi, aron mabatnan ako ang kinabuhi nga walay katapusan. Eh siyempre, pag-ingon ni Ginoong Hesukristo nga tumana ang sugo, ikaw pod nga nangayo o tambag, usa sa imuhang katungdanan is pagsunod sa tambag nga imuhang gipangayo. Once gani nga ang tao mangayo siya og tambag, nagpasabot na siya, nangay na siya guidance. But ipasabot, dunay mga butang nga yang gikalibgan, dunay mga butang nga dili kanya matugkad, nahanglan siya og guidance. Muna nga sa tuwa mga kigsunan, dili ta makaingon nga unsa na gyud ka makinaadmanon, unsa na gyud ka taas ang ato ang naabot kung maingon kag knowledgeable na jud kayo. Remember, no, nga tao lang ta. Dunay kinutuban ang ato ang panlantaw, ang ato ang unahona, ang ato ang mga pamalanse, ang ato ang mga desisyon pwedeng masayop. Muna nga agto ka sa mga men of experience, mungutana ta dito. Nate problema, Brad, na wa na gibalaod. Siyempre, agto din ta sa ato ang textbook. Ang ato ang gitawag na to og sa tawag ani bala ang kasulatan mga kaigsoonan orang ato ang manual agto din ta dito. Pag imo ang locate din ha nga ingon nga oy wala man daw ningon si Kristo nga iyang bungkagon ang kasuguan yani pag siya aron sa pagtuman ni ini kay bisan gani na pagani ng langit og yuta buti pasabot dunay gitawag nato continuation sa pagsunod nga matuman na ang tanan gikan sa tagna kina matuman, no? Kung magto ka sa prophecy mga kaigsunan, ang tagna nga si Kristo dunay bata, no, nga mapakatao paganganlag Emmanuel, no, paganlag Jesus, siya may magaluwas sa iyang lungsod, no?
Doon ay mga prophecy. Doon ay prophecy sa iyang kinabuhi, unsa iyang kaonon, no? Unsa ang iyang lifestyle, mga kaigsoonan. Nya, doon ay prophecy nga mamatay siya para sa tibuok katawhan. Way gipili. Ikaw ug ako, apil ka ana, igala o igsoon. Now karon, ano to ta? Kinanglan ato maklaro mga kaigsoonan tungod kay doon na po yung mga pagtulunan, di man po na to mailikayan, nga doon na po yung mga interpretation sa balaang kasulatan, nga bisan gani kita no, usahay laom na kaayo nga mga pulong nga nasulat sa balaang kasulatan, nga maglisod ta og tugkad, pero pasalamat po ta sa balaang espiritu nga may mugiya sa ato ah. Now, ang ina to masabtan mga kaigsoonan, nga si Ginoong Hesukristo, wala niya o wala siya muanhi aron sa pagbungkag sa kasuguan. Gani, iya pa ning gipalawman pag-ayo. Saibot, pasabot. Kanang iya pa ning gitagaan o iya pa gipabrod ba? Gipalapnag pa niya ang kahulugan sa matag kasuguan nga nasulat sa balaang kasulatan. Kung mulaktaw ka sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 21 mga kaigsoonan, doon lang mo yung Biblia din ha, pwede nyo nang pagbasahon. Matthew 5, versikulo 21, nangingon, hingdunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan, dili ka magpatay. Take note, kanang word nga dili ka magpatay, nasulat ni siya sa Exodo 20, usa ni siya sa napulo kasugo. Si Ginoong Hesukristo mismo nag-ingon nga hingdunggan ninyo nga ginaingon sa karaan, dili ka magpatay. O bisan kinsa nga magapatay, mahiagom sa paghukom. Apan ako magaingon kaninyo nga ang tanang nagapanuyo sa iyang igsoon sa walay hinungdan, mahiagom sa paghukom. O bisan kinsa nga magingon sa iyang igsoon kwanggol, mahiagom sa Sanhedrin. O bisan kinsa nga magaingon buang ka, mahiagom sa inferno sa kalayo. Okay, so take note mga kaigsoonan, kay doon ay mga sakit nga mga pulong din he, doon ay mga below the belt nga mga pulong nga pwede na itong ginagamit matag-adlaw, labi na yun na ata sa ilalom sa kasuko, no? Dili mo makontrol ang imuhang kaugalingon ana, tungod kay under man ka sa imuhang emosyon, suko nagugkay ka, no? Karon makabungat na ka o mga sakit nga mga pulong kanyang kwanggol, no? Yung mga ngayon nga buang ka, no? Buang maning bataan eh, no? Buang man siguro ka. Kana nga mga pulong, mga kingsunan, bantayin na. Tungod kay Duna kay Tulubagon ana, no? Duna kay Tulubagon ana. Kay ang pulong mga kaigsunan, bantayin na to niya kay Samara ba niya sa duhay sulab nga motdulot bisan pa sa pinakauyukan sa imuhang kasing-kasing, wala man ka gibunalan, wa ka gilaparo, gisultihan ka og sakit nga pulong nga midulot gyud sa imuhang pagkatao, nga gani ang uban matandog, gani ang garbo, no? Muna nga bantayan nato mga kaigsoonan, kay pwedeng gamiton nato ingon nga hinagiban ang ato ang mga sinultihan, ang ato mga pinulungan, nagbantay-bantay na ang inyoha mga ngabil, no? I-try og consider kung makaayo ba ni ang ako ang ilitok karon, or ako na lang gining pugngan, no? Kay nga naman si Ginoong Hesukristo lagi nagpasabot nga bisan kinsa lagi nga magsulti og mga dili maayo, ato na lang itibo dili maayo nga mga pulong, sakit nga mga pulong, no? Ang uban pa kung sa boxing pa below the belt naman ka, no? Wala naman ka na sobra na ba. Yeah, muna nga kini di ay nga mga pulong mga kaigsoonan under ni siya sa kategori sa dili ka magpatay. No? Ang pagpatay mga kaigsoonan dili na kinahanglan nga posilon nimo, dunggabon nimo para ma-charge ka, nagpatay ka. Sa mata sa Ginoo ha, pero kay diri manggod sa kalibutan o sa tuwa nga panggobyerno, wala manggod po yung napreso nga na iniingon nga kwanggol. No, wala po iniingon na why napreso nga ginagbuang ka. Wala pa mo ko nakakita, ang ambot langga kung doon na ba tayo, doon na ba yung konstitusyon mo na o si tawag ana, no?
Doon na ba'y rolls, anak mga kaigsoonan? Doon na ba'y Republic Act? Hinoon, doon ay mga nasulat sa Republic Act na to nga gitawag to og bullying. Kanang sulti ka og dili maayong nga pulong nga to sa imong isig katao. Siguro na ana, no, na ana'y akta republika nga nasulat ana mga kaigsoonan. Pero balik ta. Kung dito ta sa Ginoo, unsa ang gusto nga ipaabot nga nganhi kanato, no? Unsa gusto ipaabot ni Kristo alang kanato sa tuwa nga panahon karon? Ang karaan lagi nagingon wala gi wala, no, wala gi erase, wala gani gi amindahan, kundi gidungagan pagyod og lawom nga pagpasabot nga ang pagpatay day mga kaigsoonan wala lang ni siya nagpasabot o dili lang ni kutob sa pagpatay physically ngadto sa imong isikatao, kundi ang paghisgot po di ay og mga dili maayo nga mga pulong. Like for example, kwanggol, no? Like ang sunod, buang ka. Nya kinira pa nga mga bad words nga imong ilitok. Sumala pa din may mahiagom do kuno ka sa Sanhedrin. Now, ang Sanhedrin mga kaigsoonan or gitaw na to og kanang higher level sa religious organization, no? Higher rank na ni sila. Kung sa office pa ni pa, sa offices pa ni is higher office na ni, dito ka lateralon, dito ka hashasan, dito ka dadon, dito ka questionon, o nganong nakasulti man ka ni, nganong imo man ang gisultihan, kabalo ba ka nga, sa maranga imo nang gipatay, no? Tungod kay nawala ang iyang moral nga pagkatao, no? Nawalaan siya pagsalig sa iyang kaugalingon. Muna nga pag-ingon pagyod nga ang ikaduha ka nang buang ka, mahiagob daw kuno ka na sa imperno sa kalayo. Kanya kinsa man gud sa ato akaron nga gustong maimperno nga sakit man ganin ang mapaso. Muna nga let us be careful in every words that we utter. Dunay mga pulong nga atong ginalitok. Bantay eh. No? Muna gingon nga think 7 times. Before ni mo na siya isulti, before ni mo na ibungat, before ni ka mo brought out ana, think wisely. Huna-huna as makapito. Pag di nagay makaayo, aw pugni na. No? Labi na gyud kung di po makaayo sa imuhang pagkatao. No? Nya mingon ta nga, kana siya ba? Tiguang naman unta, pero wa mong yapoy batasan. Ngapoy buot mga istorya. Burag wa kasabot siya ang istorya. No, usa na siya ka mga butang mga kaigsoonan nga angay na to nga i-consider tungod kay si Ginoong Hesukristo nagpasabot nga ayaw ana, no, ayaw ana, ayaw gamita ang mga pulong nga iyang gisulti dinhi, no, kay under na siya sa kategory nga dili ka magpatay. Sunod unsa igingon dinhi, hinunggan ninyo nga ginaingon sa mga karaan dili ka manapaw, apan ako nagaingon kaninyo nga tanan kadto nagatan-aw sa usa ka babaye sa pagkaibog kaniya, nakapanapaw na kaniya sa iyang kasing-kasing ikaw mismo. So, bot ipasabot nga under yapon siya sa usa sa napulo kasugo mga kaigsoonan ang word nga dili ka manapaw. Unya combination biya ni siya sa duha kasugo, dili pug ka maibog. No? Sa diha daw naibog ka, ni commit ka og pagpanapaw sa imuhang nga kasing-kasing. No? Tungod kay siguro wala may problema nga mo appreciate ka. Siyempre, naa man tay mata, makatan-aw man ta. Pero kana bitaw ang imong panlantaw burag ni burag x-ray bitaw man ni labdas bitaw sa pagkatao sa imong gitan-aw. Both party ni siya, vice versa lalaki man ni or babaye. Gipalaw man sa Ginoo mga kaigsoonan nga ang kanang gitawag og pagpanapaw usa ka ka lalaki or usa ka ka babaye, bisag nagtan-aw lang ka, wala tay gitawag og physical contact, wala mo nagkuyog, wala mo nagila, ang imuha lang is for your eyes only lang,
No, mo abi tanang nga for your eyes only lang, tama lang sa imong paglantaw, pero gibutang nimo sa imong kasing-kasing, unya duna na kay mga bad imagination, mga laway na kay nga mga una-una din mao nay ginapalikayan sa Ginoo mga kaigsoon. Nang pwede siguro murag appreciation, no, pwede ta mo appreciate nga to sa usa ka binuhat, no, kay nga tao ay gwapaha gina niya oy nga mga lalaki pod. Mingon pod siya, ang mga babae pod, mingon pod, guwapuhan yung kay ko na siya. No? Appreciate yung kay ko na siya. Labi na yun kung buotan pag yun. Ha? Pero, nung ka nga, sa imuhang kaugalingon mga kaigsunan, kung sa Tagalog pa, doon na kay pagnanasa. Sa may Bisaya, gahana, no? Doon na kay, sa ilay na, gusto ba? Or doon na kay, basta sa Tagalog na mga kaigsunan, kamunay sabot, no? Doon na kay pagnanasa. No? Durag dunay na dunay mga daotang plano mga kaigsoonan. Muna nga kining ato ang gitun-an karon bisag mubo lang ni siya. Pero nagpukaw ni sa ato ang atensyon nga ang matag balaod di ay sa napulo kasugo nga existing og binding usab sa ato ang panahon karon nga gigamit ingon nga estandarte para pagtan-aw or pag hukom sa tao maayo ba or daotan, no, ang napulo ka sugo, ang matag detalye, matag usa ka sugo, nagkahulugan kini siya o nagsanga, doon na siya sanga, no, matag usa ka sugo, nagsanga-sanga po ni siya. Muna to itong gisgutan ka ganina, duha lang ganito, no, duha pa lang ganito, no, nga, ang pagpatay, wala na siya nagkahulugan nga imo ang physically nga patay, nawala siyang kinabuhi, bisag buhi pa na siya mga kaigsunan, pero imong gisultihan og mga dili maayo nga mga pulong, makapasakit nga mga pulong, sama ra na siya nga nagpatay ka, no, sama ra nga imuha nga gipatay nya pagkaibog, tan-aw ka sa usa ka binuhat, no, naibog ka sa imong kasing-kasing na o naibog ka kaniya, nakapanapaw na, no, sa iyahang kasing-kasing. Mga simple lang kaini nga mga butang nga kinahanglan nato i-consider kay basig mo ato ang practice. No? Basig mo nato ang practice. Ambot lang gaha kung sa Bohol, no, mo kuan magaha pod ni. Ambot lang gaha sa Bohol kung mo gana pagaha ni nga mao nga pulong tungod kay lahi ra ba ang mga bulanon? But kinsa ba yun na ba yung mga bulanon to mga listener karon? Labi na yun kung mag-abot na ignon yung kagbuhi, pamalikang jawaa ka. No? Muna nga, ambot lang ha, kung binding ba ni or naa ba ni mugana ba ni sa ilaha? Or ilaha ba ganing na nabasahan? Tungkol kay doon na mabuti mga higala nga inala, yun mag-istorya, no? Pero burag, okay naman, burag normal man. Pero, kakahibalo, bata ka bantay nga doon na na kay tulubagon. Doon na kay manubag ka at tubangan sa Ginoo mga kaigsunan pinagi sa mga pulong nga atong gilitok nga wa na to gihunahuna, wa na to gitimbang nga makaayo ba ni or makadaot. Now, time check ang ato ang oras sa alas 5:55 na nindapit sa kagabi o mga kaigsuunan. No? Nini mga orasa, usan ni siya sa mga reminders nga lang kanatong tanan. Usan ni siya ka pagpahinom doon, pagpadasig nga atong tunan o tugkaron pag-ayo ang nasulat sa balaang kasulatan kay para ikaw o ako makadangat sa kahingpitan. Walang kita igong oras mga kaigsunan, no, kita nagapaabot nga na sa ato ang mga pagpasalamat kanha kaninyo sa inyo nga kanunay nga pag-uban sa ato ang programang ang tingog sa reformasyon o labi-lagid sa ato ang mga kaigsunan din sa may bagong taas, no, na karon na destino si Pastor Empinado kaoban ng Pastor Libby buhat o nagbuilding sila o gamayng kambalay. No, ato nga iyan po nga nindot ang dagan sa ilahang programa o trabaho dito mga kaigsunan. Now, before ta mag-end sa ato ang program, ato ning taposon, pinaagi na usab sa ato ang mga pag-ampo.
Na maguban ta mga kaigsunan, atong ipabot ang ato ang mga pag-ampo ngadto sa tuang labawng makagagahom. Dalaygon og silimbahon namong Dios tagiya og tuboran sa among hinulamang kinabuhi. Ginoo, kami subli nga nagadol nganha kanimo, nagapasalamat sa may nga panahon nga imong gihatag kanamo. Sa imong nga paghatag kanamo kusog og kinabuhi nga among nagamit karon. Hinaot Ginoo nga amo kini magamit aron sa paghimaya sa imong ngalan. Among giampo ang matag listener nga nagapaminaw karon. Kung doon naman sila ibalatian, hinati ikaw magahikap kanila, magaayo, aron sila makahimaya, magadaig sa imuhang ngalan. Ikaw unta magabless sa mga pamilya nga dunay mga problema, ikaw unta magahatag og kasulbaran, pinansyal, material, physical, labi na gyud sa espirituhan ng butang. Among giampo ang mga nagabiyahe karon nga makadangan sila matag usa ka mga destinasyon, malikay ug maluwas sa mga disgrasya katalagman. Hinaot Ginoo nga ikaw magauban kanamo sa tanang takna ug hinaot nga ikaw magatubag sa mga pag-ampo ug magapasaylo sa among mga sala. Kining tanan ug natugyan pinagi sa ngalan gahom ni Jesus nga among maluwas. Amen. Okay, so dalay gyud kay ang Ginoo mga kaigsoonan, temporary na pud kita nga manamilit nganha kaninyo apan kanunay ta magadapit sa pagsubaybay ni ato ang tulumanon ang tingog sa reformasyon. Hangtod na lamang sa sunod nga higayonong samang taknag samang istasyon, Brother Junard Ikunar magabilin sa usa ka panultihon, saptang buhi ang tao, dunay paglaom. Good evening and God bless everyone.

0: Ining huni ngayong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon,
1: ang tinuod
0: sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong o mituman sa pulong sa Ginoo, kayang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon,
1: ang tinuod sa reformasyon.
0: Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement,
1: ang tinuod sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod kayo sa samang taknaog istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Balita. Express Balita.
1: Sa tuwang balita nga, LRG kon lahira gyud. Atod nga nato sa Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, aduna gini bawang o ahos nga makatabang kini sa pagpaubos sa tuang cholesterol level sa lawas. Ngadto kini sa 10 to 15% ang Santon Plus Gold. Mapalit kini sa Shopee o sa mga butika nationwide. 18 anyos nga Amerikano, gilang pinakabatang propesor sa kalibutan. Gila karon sa Guinness World Records ang 18 anyos pa lamang Amerikano nga si Nathan Thomas, isip maoy pinakabata karon nga propesor sa kalibutan. Nagsugod siya pagtudlo sa Miami-Dade College niya tung Agosto tuig 2023 sa edad nga 18 anyos o 346 kaadlaw. Din iyang gitudlo ang kursong C4 Engineers sa mga estudyante nga halos kaedad ra usab niya. Sa edad nga 10 anyos pa lamang, nakasunod na siya sa kolehiyo. Sa edad nga 14 anyos, mibalhin siya sa Florida International University. O wala pa mag 19 anyos, nahuman na niya ang bachelor's o master's degree sa electrical engineering. Tungod niini, nalabuan na niya ang kapin tulo ka gatos ka tuig na nga record ni Colin McLaurin nga nahimong propesor sa edad nga 19 ngadtong tuig 1717 ug opisyal nga naila isip pinakabatang propesor sa kasaysayan ngadtong panahuna.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Sa tuang balitang panglawas kon health alert mga katropa, atong kanato siyempre sa Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerebius na ba ka tungod sa sige nimog kape? Kung ako pa nimog katropa, mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerebius tungod ka ay natural ang sulod sa Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga dunay mangustin, kamunggay og soybeans. Ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom na adlaw-adlaw og Santon Plus og Santon Plus Gold og ang Santon Vitamin C og apili pod siyempre sa pag-inom og healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Paglikay sa gout, sugdi sa hustong pagkaon og pag-inom og tubig. Hugot nang gipasidan-an sa mga health expert ang publiko nga ang gout usa kini kamatang sa arthritis nga mahimong hinungdan sa kalit nga kasakit, paghubag o kapula sa mga lutahan, kasagaran kini sa tudlo sa tiil, apan mahimo sab nga muigo sa kamot, tuhod o luyo sa imong siko. Gitambag nga muinom ka og igo nga tubig matag adlaw. Kayan ang alcohol, tamis nga ilim noon og mga pagkaon nga taas og purines sama sa lamang loob. Mga paborito ni Royce, sardinas, dilis, shellfish og daghang pula pagyud nga karne aron nga makatabang sa pagpamino sa uric acid sa lawas. Mag-apply ka og cold compress sulod sa 15 hangtod 20 minutos sa apektadong lawas aron nga makatabang sa pagpakunhod sa kasakit o pagkahubag panahon kini sa atake sa gout. Tungod nini, gibutyag ni Doxy Jenny Droda, ang naturopathy doctor sa Yes to Health Incorporated, nga dako ikatabang ang Santon Plus Gold tungod kay gawa sa sakit nga diabetes, makaalibyo usab kini sa mga gout o ingon man mga bukol-bukol sa imong lawas. Ang Santon Plus Gold aduna gini bawang ahos nga makatabang usab sa pagpaubos sa atong cholesterol level sa lawas ngadto sa 10 to 15% mga katropa.
0: Express Balita. Express Balita.
1: Og higala mo itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa pitsa size ning bulan sa Agosto tuiga 2026 mga katropa. Good morning. Good morning kang Uncle Darsa Onits, happy viewing sab ug happy listening kang Richard Ramos and Mary Grace Cruzada, Wilma Joaquin, Nita Valderosa and Angel Comania, Harold Salang and Gloria Malala Apilo. Good morning sa inyo din ha. Listening diya sa may Bayugan City mga katropa. Og si Harold Salang sa New Corilla Sambog ning Davao del Norte usab mga katropa. Sa mga nagapaminaw karon sa tuwa sa XFM 89.1